0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man mo sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang yun sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa gito ko sumala pa sa nga, dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namorto pa sa na hinahihayog ka, wala ang Binhod sa PCL, makatarong mo kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay po sa nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa, ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Oba, Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko semana pa sa dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dinis balay si Chris Amor kay tukit namo sa kami.
0: Oo.
1: Ihutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko basta na hinay-hay og ka wala ang binhod sa PCL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nagipa ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Dios. Salamat kay Igan o bah barangay Bantuan.

sagalan, samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadnimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo na sab kami, Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin na mo ibalik diha kadnimo, pinasubay, Ginoo, sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon. Gataw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gilatid karamong tanan, ang imong gitawag, Ginoo, nga kamatayon. Salamat usab kayo, Ginoo, sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaubahan, kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalimod, mga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imo mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayon ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo, Ginoo, labing gamhanan o labing dalaygon gayon ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanon namo, Ginoo, sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inuno aluwasa kami,